kī fū lōndā āsāṁ tāṅ nī yu nirāṁ tāu pādhā kā. Kī fū lōndā āsāṁ tāṅ nī yu nirāṁ tāu pādhā kā.